діяти сьогодні. Польща повідомила про додаткові деталі та запевнила, що на перетин україно-польського кордону обмеження ніяк не вплинуть. Чехія почала перевірки негайно і від сьогодні. Ймовірні руські птічки знову над аеропортами в Німеччині. Тепер з вибухівкою, можливо, для атаки на один із літаків української компанії «Антонов». Українська податкова перевірятиме податкове резидентство українців з використанням електронної бази Державної прикордонної служби України. Поїзди з Польщі до Берліну у серпні куршують лише до Франкфурта на Одері. Спрощення визнання української медичної освіти у Німеччині відбудеться з 1 листопада. Податковий код за кордоном тепер доступний для всіх українців, а не лише для дітей. Почухати чи обслинити комариний сезон у розпалі. А ще, звичайно, найкраща українська музика, наприклад, нові треки «Шумея».

0: в тунель додавала Дорофєєва, а я додам голосу. І мої гостей мене звати Світлана Василенко. Радіо Алекс Космос Берлін на 12-му каналі на частотах DAB+, а також онлайн ви заходите Алекс Космос Берлін. Бачите там лайвстрім, приєднуйтеся до радіо, і щосереди з 16 до 17 ви слухаєте єдине українське радіо у Берліні Трембіц ФМ. Мене звати Світлана Василенко. А ми сьогодні поговоримо, що починається правильна інтеграція у Німеччині, а також про програму «Віднова плюс ангажмо» для українців Берліну і Бранденбургу. Ну і, звісно, музика, і тільки українська музика, наприклад, «Шумей». А ще прийде Макс Барський. І, безумовно, велика прем'єра, новий дует Джамала та Скай. Отже, починаємо. Льос Гейтс.
1: Німецька хвиля українських новин.
0: Як я почну новини, нагадаю, що архіви з записами наших ефірів можна слухати на онлайн-платформі Mixcloud. Шукаєте за хештегом TrimbitsFM. На нашій подкаст-сторінці у Spotify записи інтерв'ю з гостями програми. І традиційно найважливіші новини на сторінках TrimbitsFM у Фейсбуці, Інстаграмі і у Телеграмі. Ну що ж, а зараз новини про і для українців в Німеччині. Найближчі 5 хвилин розповідаю про те, що вам варто знати. Європейський Союз офіційно продовжив дію тимчасового захисту для українців до березня 2028 року. Відповідне рішення Рада ЄС остаточно ухвалила 30 липня, і це вже опубліковано в офіційному журналі Європейського Союзу учора, 4 серпня, і набуло чинності сьогодні, 5 серпня. Водночас, від сьогодні починає діяти, перш за все, не продовження до 2028 року, а саме процедура перевірки виконання військового обов'язку для громадян України, які вперше подаються на тимчасовий захист. Саме ж продовження тимчасового захисту до 4 березня 2028 року почне діяти з березня 2027. Відповідно до рішення ЄС, держави-члени мають отримати підтвердження від українських компетентних органів щодо виконання заявником вимог українського законодавства у сфері військового обов'язку. Порядок такої перевірки ще має бути узгоджений українськими державними органами та країнами ЄС і супроводжений офіційними роз'ясненнями. Вкотре звертаємо увагу, перевірка не стосується тих українців, які на 5 серпня, час початку дії обмеження, вживають тимчасовий захист у Європейському Союзі. Окрім того, у Німеччині для повного застосування нових правил і щодо військовозобов'язаних, і щодо продовження 28-го року необхідно додаткові рішення та офіційні роз'яснення Федерального уряду Німеччини і компетентних органів. Чехія запровадила перевірки українських військовозобов'язаних, які претендують на тимчасовий захист негайно, тобто вже від сьогодні. Це рішення скоротить кількість новоприбулих на десятки відсотків. Завдяки цьому зменшиться навантаження на наші можливості, а також на систему охорони здоров'я та соціальну сферу Чехії, заявив учора міністр внутрішніх справ Чехії Любомір Метнар. Як повідомило чеське міністерство, від сьогодні заявники повинні будуть підтвердити виконання своїх військових обов'язків за допомогою застосунку резерв плюс, щоб отримати тимчасовий захист. Ця вимога поширюється як на заяви про перше, так і про повторне надання тимчасового захисту, а також на заяви про надання тимчасового захисту з метою воз'єднання сім'ї. Вона не поширюється на осіб, які вже мають чинний тимчасовий захист станом на день ухвалення рішення, та після цієї дати безперервно зберігатиметься статус тимчасового захисту у Чеській Республіці. Зауважимо, що у чеському варіанті фраза про безперервність може означати, що якщо особа після 5 серпня втратить чи відмовиться від захисту у Чехії, щоб поновити його, потрібно буде пройти процедуру доведення відсутності військового обов'язку через резерв плюс. Також звертаємо вашу увагу, що Німеччина свої роз'яснення щодо нової процедури ще не надала. Раніше, у середині липня, у Польщі заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Мацик Дуйщик в інтерв'ю польському радіо заявив, що нові правила перевірки військовозобов'язаних не передбачають обмежень на перетин польського кордону для українців цієї категорії. Посадовець пояснив, що право на в'їзд і право на отримання міжнародного або тимчасового захисту є різними юридичними питаннями. Українці призовного віку зможуть в'їхати до Польщі, однак не матимуть можливості вперше оформити міжнародний захист за новими правилами. При цьому польська прикордонна служба фіксуватиме факти їхнього в'їзду шляхом проставлення відповідної відмітки або видачі підтверджувального документа. При цьому польський посадовець зауважив, що перевірки не стосуватимуться не лише тих, хто вже зараз має тимчасовий захист, але й тих українців, які раніше отримали такий статус у Польщі, а після виїзду його втратили. У таких ситуаціях право на захист може бути поновлено автоматично. Якщо ж тимчасовий захист був оформлений в іншій країні ЄС, для зміни країни перебування необхідно буде пройти відповідну процедуру згідно з чинними правилами. При цьому польський посадовець не уточнив, який саме тимчасовий захист можна відновити таким чином. Національний польський, з яким людина не може подорожувати в інші країни ЄС, чи загальноєвропейський, який надає таку можливість. Надзвичайна подія сталася в німецькому аеропорту Лейпциг-Галле. Там сьогодні вночі призупиняли польоти після виявлення безпілотника та підозрілого предмета. За заявою поліції Лейпцига, кілька літаків, зокрема пасажирський, були змушені змінити маршрути. У середу вранці представник НАТО підтвердив, що безпілотник помітили поблизу українського літака, який належить авіакомпанії Антонова, яка 22-го року перебазувалася із Гостомеля до Лейпцига. Поліція протягом ночі забезпечувала безпеку повітряного судна. За інформацією джерел, у силових структурах до безпілотника були прикріплені вибухівка та детонатор. За даними видання Bild, слідчі класифікували знахідку як можливий вибуховий пристрій. Повідомляється, що безпілотник виявили в безпосередній близькості від українського вантажного літака Ан-24. Федеральна поліція Німеччини направила на місце події фахівців із розмінування. За інформацією Bild, було заплановано контрольований підрив пакета з детонатором. Під час операції використовували дистанційно керованого робота. За повідомленнями Reuters, поліція Німеччини заявляє, що прильоти невідомих об'єктів могли б бути організовані російськими агентами. Reuters повідомляє, що в Росії заперечили свою присутність. Окрім того, вантажний літак, який не зміг приземлитися у Лейпцигу через закриття, зіткнувся з іншим об'єктом поблизу аеропорту на висоті кількох сотень метрів. Після посадки в аеропорту Гановера співробітники федеральної поліції задокументували незначні пошкодження передньої частини літака. Нагадаємо, аеропорт Лейпцига використовують переважно для вантажних перевезень та зброї. Державна податкова служба України спільно з Державною прикордонною службою запровадили автоматизований електронний обмін інформацією для швидкого доступу до власних систем. Тепер уповноважений працівник податкової зможе формувати запис через електронну форму, а система автоматично генерувати необхідні дані за лічені секунди. Очільники відомств наголошують, що впровадження такого механізму жодним чином не змінює чинних правил перетину державного кордону, не створює жодних додаткових обмежень для громадян і не запроваджує нових тотальних перевірок. Весь процес взаємодії відбувається суворо в межах чинних повноважень обох служб та націлений винятково на посилення внутрішньої аналітичної роботи із виявлення правопорушень. Наявність податкових питань чи боргів, які раніше не є підставою для обмеження права виїзду за кордон, адже подібні рішення ухвалюються винятково в судовому порядку, визначеному законодавством України. Для чого податкові потрібні дані з прикордонних систем? Перш за все, визначення податкового резидентства. Перевірка точного статусу фізичних осіб, зокрема, тривалості перебування в Україні понад 183 дні протягом календарного року для правильного розрахунку податкових зобов'язань. Якщо людина в Україні менше 183 днів, значить вона є податковим резидентом іншої держави. Таким чином, українські податківці запобігатимуть подвійному оподаткуванню громадян. Також запобігання фіктивним операціям. Виявлення випадків, коли різноманітна фінансово-господарська звітність та важливі документи підприємств підписувалися керівникам, які фактично перебували за межами країни. Кожен окремий запит формується винятково щодо однієї особи чи транспортного засобу за наявності правової підстави. Завдяки новому цифровому мосту податкова тепер може побачити кожен окремий перетин кордону в режимі реального часу та чітко визначати, де саме знаходяться українські платники податків. Очікується, що це дозволить перекривати лазівки для ухилення від сплати податків та допоможе упорядковувати адміністрацію доходів. У Берліні відбудеться вечір, присвячений культурі корінних народів Причорномор'я. 7 серпня у берлінському Unity Hub українців запрошують відзначити Міжнародний день корінних народів світу. Захід буде присвячений культурі, спадщині та самобутності корінних народів Причорноморського регіону. Організатор події – Кермен, Кримський культурний центр у Німеччині за підтримки посольства України у Німеччині. У програмі живе виконання кримської музики квартетом традиційних народних інструментів, виставка кримських пейзажів художниці Діани, традиційних традиційна кримська кавова церемонія, яка є елементом нематеріальної культурної спадщини України, а також дві панельні дискусії англійською та німецькою мовами. Захід відбудеться 7 серпня в Unity Hub Berlin, початок о 17:00. І зауважте, із новинами у нас на сьогодні ще не все. Незабаром на Trimbits FM на вас чекає ще один випуск новин про і для українців у Німеччині.

0: Час старати не будемо, тим більше це нам залишається як спогади, так само спогадами для багатьох українців, які проживають вже тут майже 5 років, є певним моментом ось той початок своєї інтеграції у Німеччині. Багато з них може вже сказати: «Та, я вже нормальненько так інтегрувався». Власне, сьогодні про це і говоримо. У мене сьогодні у гостях про правильну інтеграцію Івона Семрен. Вона коуч, вона інтеграційний бераторін з Крони Академії. Привіт тобі, Івоно.
1: Привіт, дякую за запрошення.
0: Ну, ось ти вже 10 років у Німеччині, так? Ти можеш сказати, що ти вже інтегрувалася?
1: Залежить від того, що ти визначаєш, як інтегрувалася.
0: Тобто, ти знаєш, я зрозуміла, що я, напевно, вже повністю інтегрувалася, коли я із задоволенням відкриваю поштову скриньку.
1: Задоволенням, так. Так, до цього треба звикнути. Я думаю, багатьох наших слухачів, можливо, нас теж все ще іноді сердечко все-таки б'ється швидше, коли ми відкриваємо в Німеччині поштову скриньку. Там може бути багато чого цікавого, але зазвичай листи, різні адміністративні бюрократичні питання.
0: До речі, якщо говорити про правильну інтеграцію, от ти зі своєї практичного досвіду, як людина, яка інтегровувалася в цей процес, і людина, яка зараз допомагає іншим людям через Крони Академії інтегруватися, з чим найчастіше стикаються люди, які емігрують до іншої країни, і з чим стикнулися безпосередньо українці?
1: Ну, особливість саме цієї хвилі міграції полягає в її чисельності. Звісно, ті, хто переїжджав раніше, знають, що, ну, умовно кажучи, не було стільки інфраструктури підтримки інформації до великої війни. А коли зараз прийшла така велика хвиля людей, перше, з чим вони стикнулися, з тим, що німецька бюрократія була перевантажена, і, звісно ж, все функціонувало трошки повільніше, аніж ми очікували.
0: До речі, якщо говорити про ті проблеми, про той хаос, з яким стикаються українці, що вони роблять неправильно в процесі до орнунгу, до порядку?
1: Можливо, не завжди в правильному порядку роблять деякі кроки, через що доводиться іноді повертатися назад і закривати якісь питання вже багато часу по тому, коли, якби знав, де впаду, підставив би соломинку, зробив би це раніше.
0: Що б ти радила людям? От зараз мігранти прибувають і прибувають, люди шукають і тимчасовий захист, і постійний захист. Що треба робити найперші такі кроки?
1: Ну, звісно, є завжди якийсь адміністративний чек-ліст. Та він полягає не тільки в тому, щоб отримати 24-й параграф, а є ще багато інших моментів, які обов'язково потрібно зробити, якщо є кваліфікації їх визнати. Це, напевно, такий найбільш от який спадає перший на думку. І все це можна для всього можна отримати підтримку і супровід, і гроші, і все інше. І це все варто зробити, як тільки людина починає пускати тут корні.
0: Що ти маєш на увазі для цього всього? Є і гроші, і люди. Про що йдеться? Про братора джоб-центру?
1: Про те, що джоб-центр, як багато хто знає, напевно, допомагає, оплачує і переклади документів, і процеси визнання документів, і навіть консультації такі, як у нас в Крони Академії, щодо того, як виробити це визнання там диплому, наприклад, або чогось іншого. Ну, тобто для цього всього є інфраструктура, нею потрібно користуватися.
0: Тобто можна прийти до свого оператора і попросити ось цю допомогу?
1: Так, можна прийти і сказати: в мене є диплом такий-то, такий-то, я хочу по цій професії працювати, будь ласка, підскажіть мені, які мої наступні кроки. Цього зазвичай навіть достатньо.
0: Тобто оператор направляє, куди рухатися і в якому напрямку?
1: Оператор зазвичай каже, яка наступна інстанція може вам допомогти.
0: До речі, якщо людина вже, так би мовити, адміністративно-соціальні питання свої вирішила, тоді приходить інша частина бераторства у джоб-центрі – це Arbeitsvermittlung.
1: О, так, це, звісно, теж важливий крок, але між цим в нас ще є мовне питання, ми про нього також згадаємо. Але так, джоб-центр допомагає, його основна мета і причина існування – це допомогти людині знайти роботу. І для цього вони також користуються послугами і компаній, таких як Крони і інших, щодо пошуку роботи, тому що самі розуміють, що, по-перше, вони не зовсім знають, що робити з українцями іноді, а по-друге, в них набагато менше можливостей і набагато менше часу, які вони можуть присвятити одній якійсь конкретній людині.
0: Дуже багато українців, от з того, що я пам'ятаю, коли ходила на курси, на різні коучингові сесії, дуже багато українців так досить скептично ставляться, коли говорять про те, що треба знати свої сильні сторони, свої слабкі, про те, що треба правильно формувати резюме, взагалі всі ці документи, які відправляються. Чи правда це так, що настільки все відрізняється, що нам певною мірою треба забути ось той український досвід працевлаштування?
1: Забути ні в якому разі, нічого не варто забувати, весь досвід адаптується, але так, обов'язково треба знати всі і ці стандартні питання, і інші, і не просто знати, а знати ще й німецькою мовою бажано. Це, да, такий план мінімум.
0: Який план мінімум має бути на мову?
1: B1 – це абсолютний мінімум.
0: Тобто, навіть якщо вам не хочеться, вам треба?
1: Абсолютно. Для того, щоб самому ходити в магазин і до терапевта, умовно кажучи.
0: Ну що ж, зробимо невелику паузу, відразу по тому ми повернемося. І що починається правильна інтеграція у Німеччині? Сьогодні ми говоримо з коучем, інтеграціон-оператором Івоною Семрен, Кроне Академії. А ви залишайтеся на Трембіц ФМ. У нас ще попереду є можливість і послухати музику, і дізнатися, що ж таке Віднова плюс Ангажмо.

0: нас тут навіть дискусія виникла, що означає слово бонсуа. До речі, хто в інстаграмі там наші сторізи переглядає, напишіть нам, будь ласка, як ви гадаєте, що таке бонсуа і навіщо Шумей вклав це слово у свою пісню. А між тим ми продовжуємо. З чого починається правильна інтеграція у Німеччині? У кожній країні інтеграція своя. У нас є якийсь свій дуже великий досвід в Україні, і раптом ми опиняємося у світі, де все зовсім по-іншому. Івона Семрен, коуч інтеграціон Бератерін Крона Академії ГМБХ, у нас сьогодні у гостях. Ну, а якщо говорити от на цю частину пошуку роботи, так? Я пам'ятаю, як прийшла знайома і каже, слухай, мене знову на якийсь коучинг відправляють. А я читаю, там написано «Arbeitsvermittlung». Що це означає? Тобто це ще раз їй будуть розказувати, як розсилати правильно своє резюме?
1: Зазвичай залежить від того, чи є резюме і як взагалі воно виглядає, в якій сфері ми шукаємо роботу. Але в цілому про пошук роботи в Німеччині, звісно, є декілька особливостей. Перша національна особливість – це те, що прийнято, якось так, умовно кажучи, що ти пройшов на своїй там першій якійсь компанії Ausbildung, і там ти і пропрацюєш 35 років, поки тебе не відправлять у ренте. І оцей український досвід, цей неймовірно швидкий, такий різноманітний життєвий досвід, де людина там в 25 років вже має 5 років робочого досвіду, дві вишки і троє дітей. Жартую, перебільшення, але, ну, розумієте, до чого я. Він німецьким роботодавцям, він їх трохи лякає спершу. Але насправді вже ми бачимо помаленьку, що ці дві групи, так, та новоприбувших українців та німців помаленьку змішуються. Ми вже бачимо кейси перших роботодавців, які найняли когось з України і зрозуміли, що дуже все класно і що робоча етика зовсім інша, умовно кажучи. І вони тепер вже просять ще. Тобто, умовно, якщо вже вдається...
0: Розпробували,
1: так. Якщо вже вдається зазвичай когось фермітель, так, то кейси здебільшого успішні.
0: Чи це якась спеціальний напрямок, який людина повинна попросити у джоб-центрі, коли людина, наприклад, вважає, я вже тут інтегрувалася, в принципі, всі питання, квартира, машина, діти закрила, хочу попрацювати. Не, жартую, звісно, ну, коли вже такі базові потреби закриті, і приходить час зрозуміти, що відбувається з ринком праці у Німеччині, що просити у цьому випадку в джоб-центрі?
1: Ну, звісно, просити допомогу саме так для Arbeitsvermittlung. Можна аргументувати тим, що я от сам не справляюся, от, я не знаю, розсилаю резюме, в мене не виходить. Це один з хороших аргументів. Або я не розумію взагалі, що починати. Або я не розумію, як мені з моєю кваліфікацією, але там без такої мови, от куди мені там податися. Це теж дуже типова проблема, що треба десь знайти якусь таку нішу, де її знання з попередньої роботи дуже будуть на користь, але й не буде обмежувати те, що ти ще не мутаж прахла. Так, але що здебільшого тимчасово, до речі.
0: Ти знаєш, мені завжди було цікаво, що означає інтеграція з бекатнути. Що ти робиш? От що ти робиш з людьми? Ставиш їм запитання, береш їх за ручку, ведеш кудись. Що?
1: Все з цього і набагато більше. Буває таке, що приходить людина, кладе тобі на стіл великий такий стус паперів і каже, мені щось поприходило, я не знаю, що з цим робить. Це там на початку такі якісь питання адміністративні. Буває просто чисто мова. Я все знаю, я все можу, я все хочу, в мене є диплом, я навіть там вже його переклала, вже його визнаю, але я там не здаю мову, мені не виходить здати мову. Працюємо над мовою. Що ще буває?
0: Чекай, тобто ти хочеш сказати, що коуч індивідуально займається оцією типу мовною частиною, яка необхідна для роботи?
1: В рамках підготовки до виходу на ринок праці ми можемо робити так, це, що називається в нас Deutsch Förderung, так, підтримувати ваш розвиток вашої німецької в контексті пошуку роботи. Тобто вчити правильні слова, розповідати 155-й раз про себе в дискусії, жартувати, не жартувати, представлятися, готуватися до інтерв'ю і так далі, і тому подібне. Я особисто це роблю теж в таких структурованих рамках, щоб воно допомагало в цілому людині ще і зрозуміти трохи краще мову, граматику, лексику і змогти, можливо, здати свій наступний екзамен.
0: Ми всі знаємо, що українці – це нація, крім всього іншого, підприємців. І приїхавши до Німеччини, вони теж кажуть, хочу бізнес. Як у цьому сенсі? Чи може хтось допомогти?
1: Я про це думала коли ще дуже-дуже давно, ще в 2017-му, коли я приїхала і почала тут, ну, так, почала працювати спершу і так далі. І пам'ятаю, що тоді ми з друзями з України переписувалися. Вони всі фрілансери, у всіх все класно. Всі це дуже легко роблять. Я почала перше якось обережненько там цікавитись, як це працює тут. І на той момент я злякалася і вирішила, що ні, це вже забагато. Зараз я вже доросла, звісно, до цього. І як і кожен другий місцевий житель зробила себе ІП. І це теж тут дуже розповсюджене, насправді. І, звісно, складніше, ніж в Україні, звісно. Але цілком можливо. В нас теж наші партнери від Крони в рамках коучингу роблять консультації з приводу того, як відкрити свою справу, в якій юридичній формі, фрілансером, зельбштендінгом, фірму і так далі, тому подібне. І насправді воно не таке страшне, як його малюють, але треба пам'ятати, що це довгострокова гра. Тобто це ти не вирішиш там за пару місяців і все буде тебе там далі наступні роки так і йти. Перші 1.5-2 роки дійсно було би непогано мати когось професійного, кого ти можеш спитати, що знову таки, які твої права і обов'язки. Оце основне.
0: І на завершення нашого ефіру, скажи, що б ти порадила людям, які щойно прибули до Німеччини на проживання тривале з інших країн?
1: З інших країн?
0: Ну, от і приїхали жити до Німеччини, українці у тому числі. Якось цього хаосу зробити орнунг перші три кроки, наприклад.
1: Підіть в магазин, купіть собі дві великі папки і файликів так 100. Крок перший. Вони вам знадобляться. Можете 4 зразу брати, в залежності від того, скільки ви плануєте лишатися. Ну, а якщо це перевести в більш практичну площину, ну, звісно, зберігайте всі документи і відпрацьовуйте свої адміністративні чек-листи. Не бійтесь їх, не бійтесь листів в почтоматі. Я вже теж перестала їх боятись в момент, коли зрозуміла, що ну, все нормально. Тут все рівно ніхто нікого ні за що тут не розстрілює. Просто треба це вирішити питання там протягом 3-5-6 місяців. Друге, користуйтеся соціальними послугами, які у вас є, вони для того існують. Пишатися не треба від того, що ви відмовитесь перекладати свій диплом грошима джобцентра, вони не з'являться магічним чином у вашого сусіда в кишені, це так не працює, вони для цього і є. Будь ласка, користуйтеся. І воно вам знадобиться, можливо, не зараз. Є такі випадки, коли людина вже там 3 роки працює, а потім щось сталося, робота закінчилась. А вона навіть не починала ці всі адміністративні штуки, а тепер вже не зрозуміло, як і куди, і з чого починати. Так, що ще можна, 3 поради, ти казала. Намагайтеся не лишатися лише в українській бульбашці. Я розумію, що це дуже зручно, класно і безцінно, і нам всім потрібна підтримка однодумців і все, але потрошечки можна і варто, і потрібно заводити знайомства в чисто навіть німецьких компаніях. Дуже рекомендую, до речі, з рубрики «Як заводити німецьких друзів», підіть в якийсь ферайн, запишіться в якесь товариство. Там можна завести німецьких друзів.
0: Ну і, напевно, дружіть зі своїм джоб-центром. Він вам може розказати дуже багато приємних бонусів, які ви можете зробити на цьому адміністративно-робочому шляху. Ну що ж, я нагадаю нашим слухачам, Івона Семрен, коуч, інтеграціон-збиратор Крона Академії, сьогодні була у нас у гостях. Ми з'ясовували, як правильно інтегруватися у Німеччині, що робити, у якому напрямку. Ну, а ми рухаємося далі.
2: Велика прем'єра.
0: І у великій прем'єрі сьогодні слухаємо новинку від групи Sky та Jamal. Їхня спільна річ так і називається «Божевільні». Я написав цю пісню в кінці 25-го року. Ми записали із хлопцями на початку 26-го. І я зрозумів, пізніше щось не вистачає. Я вислав цю пісню Jamalі, вона їй сподобалася. Ми записали дует. Ось так розповів лідер Sky Олег Собчук. Більше про пісню далі у нашому ефірі. Самі Jamal і Sky розкажуть.
3: Пісня – це гімн свободі. Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити. працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Але це не мінус, це лише наш плюс.
2: Привіт, це Джамала. Я хочу розказати вам про нашу спільну пісню з гуртом Sky «Боже вільні». Це дуже класна рок-пісня. Я дуже хочу, щоб ви її полюбили, послухали, заслухали. Вона про нас, про те, що ми реально творимо, живемо, кохаємо, попри все, в таких складних умовах все одно знаходимо в собі сили йти далі. І мені дуже хотілося, щоб ви її послухали і додали собі в улюблені пісні. Ваша Джамала.

0: Новини на Трембіц ФМ.
1: І знову на Трембіц ФМ новини про і для українців у Німеччині. Відтак найближчі 5 хвилин розповідаємо про те, що вам варто знати. Німеччини, який завершує роботу в Україні, попрощався перед від'їздом з Києва. Кайко Томс записав звернення з Андріївського узвозу та зазначив, що вівторок його останній день у Києві як посла Німеччини в Україні. «Я переконаний, каже він, що Україна переможе у цій війні. У багатьох сенсах вже перемогла. Німеччина зараз є найбільшим фінансовим і військовим донором України. Ми будемо робити ще більше для ППО, зазначив посол. Ми будемо робити більше у кожному аспекті двосторонньої співпраці», пообіцяв Кайко Томс. Через ремонт залізниці поїзди з Польщі до Берліна, у тому числі з прикордонних з Україною міст, тимчасово курсують лише до Франкфурта на Одері. Обмеження пов'язані з ремонтними роботами на ділянці Франкфурт на Одері, Берлін і діятимуть до 24 серпня. Поїзди польської залізниці з Перемишля, Варшави, Холма, Гдині та Кракова прямують лише до станції Франкфурт на Одері. Далі пасажирів до Берліну та у зворотньому напрямку перевозять автобусами, які надає Deutsche Bahn. Через пересадку час у дорозі збільшується на 1 годину. Також через ці роботи тимчасово не курсує регіональний експрес Ре-1 між Берліном і Франкфуртом на Одері. Замість поїздів також працюють автобуси. Обмеження Ре-1 діє до 14 серпня. Для міжнародних поїздів із Польщі ремонтні обмеження триватимуть до 23 серпня включно. 30 липня 26-го року громадяни України за кордоном можуть оформити український податковий код без поїздки в Україну. Подати заяву можна онлайн через систему e-консул або особисто в посольстві чи консульстві України. Скористатися послугою можуть українці від 14 років, які мають чинний документ, що посвідчує особу. Онлайн-подання через електронний кабінет є безкоштовним. При зверненні до консульства необхідно сплатити консульський збір 37 євро. Документи також можуть подати представник за нотаріальною довіреністю або як законний представник. Після реєстрації Державна податкова служба формує номер, а електронна картка платника податків може бути доступна у цифровому форматі, зокрема через застосунок Дія. Якщо код раніше вже був присвоєний, але в реєстрі є помилки, наприклад, після зміни прізвища новий номер не створюють, однак виправляють дані. Раніше така послуга діяла лише для дітей до 18 років. Тепер вона доступна всім українцям за кордоном. Як раніше повідомляв Трембіц ФМ, нещодавно в Україні вступили зміни в законодавство, за якими податковий номер може бути прийнятий українськими установами не лише у формі паперової довідки, але й у цифровому вигляді. «Укрексімбанк» припиняє виплату пенсії соцдопомоги, про що повідомляє агентство «Реінформ». З 1 жовтня 2026 року «Укрексімбанк» більше не обслуговуватиме рахунки для виплати пенсії, субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат. Одержувачам необхідно до 15 вересня обрати інший уповноважений банк і повідомити про це пенсійний фонд. Якщо цього не зробити, виплати надходитимуть через «Укрпошту» і стане можливими тільки отримання особисто або за довіреністю безпосередньо у відділенні «Укрпошти». Якщо ви в Німеччині отримуєте українську пенсію через «Укрексімбанк», вам необхідно відкрити рахунок для виплат в іншому українському банку і повідомити про це свій пенсійний фонд. Це можна зробити, звернувшись особисто до працівників пенсійного фонду, які проводять прийом у Центрі єдності у Берліні, надіславши заяву через особистий кабінет пенсіонера на порталі ПФО або надіславши нотаріально завірену заяву до пенсійного фонду через звичайну пошту. У Німеччині готуються зміни, які мають прискорити визнання професійних кваліфікацій для медиків і скаргін за межами Європейського Союзу, у тому числі і України. Нове правило може бути особливо важливим для українських лікарів, стоматологів, фармацевтів та акушерок. Відповідний закон вже опублікований у Федеральному віснику законів Німеччини. Однак основні положення мають набути чинності 1 листопада цього року. Згідно з новими правилами для лікарів, стоматологів і фармацевтів, професійний іспит Kenntnisprüfung стане стандартним шляхом отримання визнання кваліфікації. Заявники можуть обрати цей варіант без попереднього детального порівняння їхньої освіти з німецькою програмою навчання. Для акушерок та акушерів також передбачено вибір між складанням професійного іспиту та проходженням адаптаційного навчання «Анпасус Ліаганг». Крім того, процедура має стати більш цифровою, а обмін інформацією між органами різних федеральних земель набагато швидшою. Землі також отримують можливість перевіряти знання німецької мови ще до завершення процесу визнання диплома. Для медиків ці зміни можуть бути важливими, адже отримання повного пакету документів про освіту, навчальних планів та їхніх перекладів часто є складним і займає багато часу. Водночас нові правила не означають автоматичного визнання українських дипломів. Як і раніше, залишаються вимоги щодо професійних знань, володіння німецькою мовою, надійності кандидата, стану його здоров'я і безпеки пацієнтів. Комарі і комариці, попри все, заполонили небо над нашими ліжками. Сезон смоктання крові почався. Багато людей інстинктивно наносять на свіжий укус власну слину. Пораду, яку вони пам'ятають від батьків або бабусь та дідусів. Але чи насправді це допомагає від свербіжу, чи це лише міф? Тут важливо розуміти, що відбувається під час укусу. Разом із укусом комар вводить у ранку власну слину. За словами професора, дослідника комарів доктора Гайнца Мельгорна з університету Дюссельдорфа, вона має три функції. Розріджує кров, пригнічує згортання крові і сприяє розширенню кровоносних судин. Це допомагає москітам легше висмоктувати кров. Організм людини реагує на білки у слині комахи алергією, через це ми чухаємося, а місце укусу червоніє і набрякає. Людська слина лише частково допомагає при укусі. Вона не нейтралізує білок, однак охолоджує шкіру через випаровування рідини. За словами професора медицини Маркуса Маурера, директора досліджень клініки дерматології, венерології, алергології Берлінської клініки Шаріте, такого самого ефекту можна досягти за допомогою теплої води. Що ж допомагає при укусі комара, якщо під рукою немає спеціальної мазі? Цибуля. Її сік містить сірку, яка дезінфікує та антибактеріальну властивості має. Міцний алкоголь також, наприклад, горілка або інший прозорий шнапс. Він має антибактеріальну та дезінфікуючу дію. Під час випаровування він охолоджує шкіру і може зменшити набряк. Важливо використовувати лише чистий прозорий алкоголь, щоб не занести забруднення. І також олія чайного дерева. Вона дезінфікує місце укусу, може запобігати запаленню та частково зменшити біль. Однак для більшості укусів комарів достатньо антигістамінної мазі, а от креми з кортизоном варто використовувати лише при сильних алергічних реакціях та після консультації з лікарем. Також фахівці радять очистити місце укусу, а потім ненадовго обробити його теплом. Температури близько 50 градусів достатньо. Висока температура руйнує ферменти зі слини комара, які викликають свербіж. Водночас потрібно бути обережним, щоб не обпекти шкіру. Нейтралізує свербіжний білок і холод. Просто прикладати до укусу холодний компрес чи пакет із льодом. Із новинами на сьогодні все. Наступний випуск традиційно за тиждень у середу у нашому ефірі. Більше новин на сторінці Trembits.fm у Фейсбуці.
0: Українське радіо. Trembits.fm.

0: це не моя суб'єктивна думка, але те, що роблять українці і в Україні, і за її межами, зокрема у Німеччині, в це можна закохатися. Тому що роблять, як то кажуть, на совість. Що можуть ще зробити більше ті, у кого душа лежить щось зробити для інших? Ми сьогодні будемо говорити про програму «Віднова плюс ангажмо» для українців Берліну і Бранденбургу. У мене в гостях проєкт-менеджерка Тетяна Крюковська, Commit GmbH, і це якраз той проєкт «Віднова плюс», який вже не перший рік стартував у Берліні і Бранденбурзі. Привіт!
1: Привіт, дякую за запрошення.
0: Ну, і, власне, почнемо спочатку. Спочатку розкажемо, що це таке і хто ви такі. Чому ви раптом прийшли і кажете, а, українці, у нас є щось для вас, і ви маєте це робити?
1: Ми німецька організація Commit. Ми давно вже, насправді, підтримуємо громадське суспільство в Україні, громадські організації в Україні. І «Віднова плюс» – це, насправді, новий проєкт, який з минулого серпня ми підтримуємо українців, які мешкають в Берліні і Бранденбурзі. І основна мета програми – це надати їм інструменти, щоб вони стали активними в суспільстві. Тому що українці загалом дуже активний народ і має дуже такі теж історичні кейси, коли ми щось робили важливе на вулицях і змінювали, і впливали на демократію. Тому це дуже важливо також для нас, щоб не тільки вивчали мову або знаходили роботу, але також відчували себе впливовою частиною суспільства.
0: У який спосіб ви це робите? Це якісь зустрічі, де ви навчаєте? Це якийсь, я не знаю, школа якась, де ви набираєте певну групу людей, ця група людей йде від точки А до точки Б? Що це?
1: Так, вірно. Група людей йде від точки А до точки Б упродовж 5 місяців. І упродовж цих місяців вони мають різні зустрічі офлайн, офлайн, про те, як саме я можу, наприклад, зробити свій маленький проєкт зі своїми сусідами. Я хочу щось змінити в Берліні. Що мені для цього треба? Ми даємо вам індивідуального ментора, який також вас супроводжує упродовж цих 5 місяців. І також загалом така спільнота, яка згуртована вже за рік, і це вже третій когорт, якого ми запрошуємо зараз подаватися. Також надає певну впевненість людям в тому, що вони також можуть реалізувати проєкти тут, що система Німеччини також відкрита для тих, хто не має, наприклад, німецького паспорту, але проживає тут, в тому, щоб дійсно змінювати щось і створювати класні соціальні, культурні проєкти в суспільстві.
0: Зараз це для Берліну та Бранденбургу, так?
1: Так, поки що так.
0: Але плани на майбутнє у вас, я так розумію, великі.
1: Звичайно.
0: І якщо говорити про ось цю програму «Віднова плюс ангажмо», ви відбираєте за якимись певними критеріями людей для їхньої участі?
1: Ну, насправді, є формальні критерії. Ми в Німеччині, є, звичайно, бюрократична складова, що вам потрібно дійсно мати український паспорт і мешкати в Берліні, в Бранденбурзі. Але, окрім цього, ви також повинні бути дорослою людиною, тобто 18+. Далі в нас немає вікових обмежень. Будь ласка, якщо вам 50, 60, 70, подавайтеся до нас, немає ніяких обмежень. І також дуже важливо розуміти, що немає також у нас критерію стосовно ваших ідей. До нас звертаються люди, які мають ідею, що вони хочуть зробити, але також програма надає менторів і тренінги, де ви можете зрозуміти, яка моя сильна сторона, яка моя сила, що я хочу зробити, що реально зробити упродовж 5 місяців. Тому що насправді багато людей мають дуже крутий досвід, який вони щось впроваджували в Україні, робили. І тут, на жаль, під час вимушеної міграції ми дуже багато втрачаємо впевненості в собі, розуміння, як працює система, куди я можу звернутися, хто мені надасть приміщення, наприклад, якщо я взимку хочу провести шпрах КХП. Ці всі питання до нас, до «Віднови плюс». Тому, будь ласка, подавайтеся, ми чекаємо на ваші заявки до 13 вересня.
0: А ось ці проєкти, які потім втілюють у життя учасники «Віднови плюс», це одноразові, чи ви намагаєтеся зорганізувати їхні ідеї так, щоб це був на такий нахальтігкайт, на тривалий період?
1: Так, звичайно, програма має дуже багато форматів того, як ти можеш це зробити також стало, це дуже важливо для нас. Я би сказала, що упродовж програми відбуваються такі перші проби, коли я пробую щось зробити. Перша зустріч зі твоїми сусідами, шпрах-кафе, або зробити якийсь маленький воркшоп, також на дуже серйозні теми. Іноді приходять люди, є в нас учасники, роблять про булінг в школах, наприклад, українських дітей. Тобто це не завжди щось таке культурно-соціальне, але також щось важливе, що болить людям. І я помітила, що є також обмін між учасницями різних когортів, і також забезпечується ця сталість. Тобто я зробила щось під час програми, і потім після програми я роблю це з тими, хто вже був в програмі, або я роблю це друг другий, третій раз, бо я вже знаю, це вже легше.
0: Наприклад, якщо, приміром, людина вже працює, так, вона має свої там 30-40 годин на тиждень, але в неї є ще ідея, щось хочеться для душі. І чи якось вона може бути дотичною до тих, не знаю, івентів, до тих активностей, які робите ви?
1: Звичайно, у нас є різні формати. Є програма «Віднови енгейджмент», яка 5 місяців, але також дуже багато людей в нас і працюють, і приймають участь в програмі, бо є також формати онлайн. Наприклад, «Метнусу» індивідуальне також проходить онлайн. Також є формати, коли ви можете долучитися до «Віднова Плас Діалог». Це одноденна конференція велика, яка згуртовує також стекхолдерів в суспільстві, не тільки українців, а також локальні організації, локальних активних мешканців. Це триває один день, це теж можливо, якщо ви відчуваєте можливість ресурсу на більше.
0: А є якісь теми, для які найчастіше зустрічаються серед учасників «Віднова Плас»?
1: Ну, важливі питання, звичайно, як долучити, як достукатися до німецьких, до німецького суспільства, як залучити того сусіда, як залучити німців до того ж прах-кафе, наприклад, я привела. Є також дуже класно, ми вивчили розуміння того, що система волонтерства, наприклад, в Німеччині працює досить по-різному, не так, як в Україні. Волонтерство загалом, воно не завжди пов'язано з війною, як ми, наприклад, до того звикли. І мені здається, що найбільше, звичайно, що люди потрапляють в таку проактивну спільноту, яку вони, на жаль, втрачають через вимушену міграцію. І це є таким найбільшим відгуком про те, що повертаються ота впевненість, що я можу придумати проєкт і завдяки «Віднова Плас» швид-вишвид його реалізувати.
0: Скільки учасників ви наберете?
1: Ми запрошуємо 25 учасників і учасниць, і також після цього є «Віднова Плас Діалог», де ви можете також долучитися до нас, якщо ви не потрапите в основну програму «Енгейджмент», це буде один день, де ви долучитесь до нашої спільноти.
0: Скільки ще часу залишилося подати свої, куди їх подавати, оці запити, якщо у мене вже є ідея?
1: До 13 вересня дедлайн, але я, звичайно, захочу вас, як тільки ви нас чуєте, відкрити інтернет і набрати